0: За минь яв. Энэ мөгдөнгийн эмчийн сургуулиас ирсэн хэн багш гэлээ?
1: Хэн багш?
0: Хэн багш?
1: Өчнө бай. Ни тэй жаа уган ааш.
2: Хэн багш менеджер дүүхий.
1: Хүн нэг тэнд хаан юу ма? Ши чэ яа. Уган чэ. Сы шу жаа жэ сан гай цаа. Ни шаан чи шу дүү шу ма?
3: Сургуулийн багшнаар тусгай чам хайд дурсан. Чиний сурлаг чинь сайн. Чамагийн өмчин сургуульд явуулаад сурлаж өгөх гэж байна шүү.
0: Миний өвөө бичих сурыг дуудаж байна.
1: Тэгвэл ба. Ни гэнэ өшөөшө. Ни дүү вэйлай юу шим дасан?
2: Чи ма. 放羊。
4: 长大以后呢？一辈子放羊吗？
2: 我从小放羊，除了放羊，不知道还能做什么。
1: 新中国已经成立了，你长大以后能干的事情可太多了。